Mari Kjartan Lauritsen og Astrid S. Lotta Friskis fikk du der på Telemarks egen radiostasjon, som ønsker en riktig så god morgen eller formiddag, alt ettersom når du var oppe I dag. Det tross alt helg og massevis av god variert musikk underveis. Har for eksempel lokale toner fra Junior på lista snart. Getting On kommer rett etter Brian Adams. Can't stop this thing we started. God morgen og god lørdag.

grått oversida og regn I lufta. Det det som gjelder gjennom dagen I dag. Skal ligge på en sånn ja, 16-17 grader som makstemperatur. I morgen så det også grått oversida, men oppholdsvær skal ligge opp mot 18 grader. Og så går vi inn I en litt sånn vekslende uke med litt sol, sky og kanskje litt regnbyger om hverandre. Temperaturen også et lite kneppe ned fra det vi har hatt denne sensommeren. Opp mot en ja, 20-21 kanskje I løpet av mandag og tirsdags ettermiddagen.

Alex Warren får av dere en dag med låta som heter Fever Dream. Håper du har en riktig så fin lørdagsformiddag. Krysser den 29. august, og mitt navn det Simon, slår gledelig følge med deg her med en god variert musikkmix til formiddagen din, enten det jobb, eller helg, eller, eller noe midt imellom. Snart så får du uansett Maroon 5, men først, dette Billy Joel, We Didn't Start The Fire.

Alex Warren på Radio Grenland Og låta som heter Eternity fikk du der den lørdagen 29. august Mitt navn Simon, takk for at du slår følge Håper du har en fin helg Her den siste til Maroon 5 Heroin heter den på Radio Grenland

Steve Winwood synger låta Valerie på Radio Land Telemarkseggen radiostasjon denne lørdag 29. august som årets 241. dag. Det 124 igjen til neste år. Og kjenner du noen som heter Johan, Jo eller Jone, så kan du hilse og si gratis med navnedagen, så blir det sikkert I ekstra godt humør I dag. Snart nå så får du dagen I med et lite værvarsel. Låta Rain ligger I lista, men først dette Somber. Undressed.

The Morris på Robin Lindland, I Just Might. Ja, 4,5 minutter over 10 nå. Takk til nyheten og fremdeles god formiddag til deg og dine. Det helg, og jeg heter Simon, med deg her på radioen din med massevis av god og variert musikk. Har lokale toner fra vår egen Mia, Necessary Evil, kommer snart. Og ellers også en titt på været du kan entra for resten av helgen og kommende uke. Men først, dette Genesis.

grått, overskyet og regnbyger. Det det som gjelder ut både formiddagen og ettermiddagen I dag. En ja, 16-17 grader som høyeste temperatur. I morgen så blir det også grått, men oppholdsvær skal ligge ned mot en 14 kanskje, som lavest og rundt en 17-18 utover ettermiddagen. Og så går vi inn I en litt vekslende uke med både sol, sky og litt regn om hverandre. Vel oppholdsvær sånn første halvdel av uka, så vil det komme litt regn utover, I hvert fall natt til torsdag, torsdag morgen. Temperaturen de skal ligge på rundt 20-21 på ettermiddagen, også kommende uke.

Lokalmusikk fra Moda Machina. Dette var Sinner på Rallyrelland. Da klokka nå tikker mot 10:30. Hyggelig at du slår følge og håper du har en deilig helg. Non-stop god variert musikk på listene, blant annet fra Meghan Trainor, Getting Girl og Take That kommer om litt. Aller først, dette jentene I M2M. Everything you

Meghan Trainor på Radio Land, Get in the Girl fikk til deg på Telemarks egen radiostasjon. Håper du har en riktig så fin lørdag og god helg. Aerosmith underveis med en klassiker låta Dream On dukker opp om cirka 3 minutter. På vei mot det, dette gutta I Take That, You're a Superstar.

Aerosmith på Radio Land en ja, litt sånn halvgrå lørdagsformiddag. Dream On fikk det der. Håper du har en fin helg og som. Skal komme litt rann sol også til uka. Det ser ikke ut som sensommeren helt over en av. Skal opp mot en 20 og litt til kanskje, også kommende uke. Dette Darren Hayes, Strange Relationship.

Ok, på radioen I Love It, men det klokka begynner å nærme seg 11. Nyhetene, de klare om noen få minutter, og på vei mot det så hører du gutta I BTS. Dette Swim inn mot siste nytt.

grått oversida og lettere regnvær, det det som gjelder ut mesteparten av dagen I dag, en ja, kanskje 16-17 grader som høyeste temperatur. I morgen så blir det også grått, men ja, meldt oppholdsvær enn så lenge, og temperaturene skal opp mot en 18-19 grader. Når det gjelder kommende uke, delvis skya, sol I perioder mandag, tirsdag, onsdag, kanskje litt regn mot torsdagen, og ellers så ligger vi ned mot en 11-12 sånn I løpet av natta morgenkvisten, og så blir det likevel ja, 20 og litt til utover ettermiddagstimene.

Simon Field og Jamie, sammen med vår egen Alexander Wallmann, Broken Wings. Ja, og dette morgenshowet på Radio Grenland som ønsker en ja, god morgen og god formiddag den 29. august med musikk fra både Taylor Swift og The Monroes I løpet av de neste 10 minuttene. Først nå, Katy Perry, Chained to the Rhythm. Håper du har en fin helg.

Taylor Swift på Radio Arena, og låta som heter Open Lights, der klokka nå tikker inn 11:30. Denne lørdag 29. august, med musikk fra både Hilary Duff og The Beatles. Let it be kommer på radioen snart. Først, dette The Monroes, Cheerio.

Hillary Duff tilbake igjen. Denne gangen med låta som heter Roommates. Denne lørdags formiddagen 29. august håper helgen går greit. Jeg heter Simon og har Sigrid på lista om noen minutter. Låta Two Years kommer, like etter The Beatles, så klart. Let it be.

Sigrid på Radio Grenland. Dette var Two Years I Målshowet. Så ønsker deg en fin start på dagen. Håper alt går greit, enten det jobb eller fullstendig fri som gjelder. Snart så får du uansett musikk fra Ruben, rett etter Justin Timberlake. Can't stop the feeling.

Spor. Ruben på Robberendane, der du brente vår bro, heter den, og klokka den begynner dermed å tikke mot 12. Det betyr at morgenen den over I dag, og vel så det. Jeg heter Simon og sier takk for nå, så høres vi igjen I morgen til vanlig tid. Nyhetene, de får du etter Harry Styles, American Girls.

okay? Where

if I left anything.